0: Cekade mangrimik punika inggih cecingake punika sane lindi eh.
1: Haiwang bosane dan padon.
0: Ngapi malih kedulurin antuk busana nih pun kesane. Yakti kapikan dan nah

Gesane kaping tigane pun ke suaran sang megegitayan megekidungan punike sani patut ngaruntutin yadnyane.

Nah mare teh anak ibu kudu tiang mebawakan luh lantas jeg ngawak-ngawak beli nage meregadeg di tiang saking tungu si kos iriki beli.

0: Tu sengadena jeg cegemang bibih belini tu tengilang bandewek belini.
1: Tuh nunu takin basang.
0: Duaning basliu beli mesuang munyi ngainang megajulan basang ditiangi beli sampik.
1: Yang bro bayar.
0: Inge, sampun sampun. Ilmu
1: dan ini, bro.
0: Aduan, sampun, ampun, ampun made.
1: Ye, nyalam niki ye.
0: Dudu. Pasan tu je.
1: Pian santin niki, yang tu santik tu tinggi tinggi ye.
0: Nge.
1: Patut
0: suka tu.
1: Pian adat yang ni pak. Gede sukarade.
0: Sukarade pak, gede sukarade pak santu je.
1: Gusti bagus surya nge jauh manggang siap deh kayaknya nge
0: agar siap panggang
1: Pak Gobang dah nge Pak Gobang Pak Wayandastre statu mirengang niki
0: oh nge Pak Wayandastre sawitran tiang
1: sentain menara gane nge nge susmu Pak Yan
0: susmu om santi santi santi om nge ratu dedane durus sirasane diungkur Pak Gede Astawa saking tinge-tinge.
2: Om Swastiastu.
0: Bi pekanung nene.
3: Bibi di sini Bibi.
2: Iya. Selayan yang melajah di maling iki.
0: Nggih, dulu-dulu Pak Nung ngering bebe bandang banu. Nggih.
2: Ring bebe ring iki Ibu Aji.
0: Ibu Eka sande ring bebe batu bulan Bu Eka.
2: Lungkunge.
0: Nggih, Bu Adi kelungkung wau sampun munggah.
2: Sampun nggih, Rajang, Bu Adi, sang Bu Eka, Bu Janura dalem arep bangi. Yang mlajang iki nglanturang dene Pak Gelodang
0: sumun. Oh, nggih, dur.

0: Rauh keng ide sang marage pandite paksa bude miwah paksa siwa.
1: Aduh bahaya.
0: Ngangsur.
1: Ampun pun mandu Pak Wayan.
0: Ampun. Ah ne di pengawet ne den guru jajere sapin jog langsung meroses ya. Sehingga agak kagok bedik deh. Leneng itu mekejang boleh patut.
1: Iya kang, yang dengan bapak kan.
0: Nge, suk semua.
1: Iya kang, yang dengan mengatakan.
0: Terus.
1: Iya, dan mengatakan abun-abun kentang kang pulih sama tiri dalam nunggah. Iya pak, bapak wayan, suk semua tegala, om santi.
0: Nge, om santi, santi, santi, om. Nge, ratu dedane. Menawi pun niki galahe niki semetone ring studio mang dutan ngudap uyup niki makin wali titian ke studio inggih punika ka pertama bapak ketup ini dumun ngite sane makin
2: inggih sukses.

mak kesami punika sampun sregep aring sajroning punika napi sane kaangen ngaturang ayah aring soang-soang gineh.

Eureuy kale ti tiang inggih ngunggahang sakaralit wiakti ngojah ideuh.

0: Nih madan abaye danau.
1: Nah,
0: kengkeng carana jani pangide yang nak demen liang rikala neng panae bapo nih bapo ketut demen mendingakang tuh.
1: Dijo tongos bahagio ne bapo. Gitu. Peh kewah ban bapo tuh dijo man nih dijo.